0: give an exhibition.
1: Klockan som hade pillat inne i dimman hördes inte längre. Skogen sov och det lilla huset tittade sorgset på dem med sina svarta rutor.